Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

rena. Mala mangga urang ngaturkeun iping anu munggaran ti munggo pawenang putra nyangakeun iping gawe kula.

0: aing dek nyaksian anak aing sigatot tumpangan jeung aing. Eleh mana si Gatot jeung si Karna?
1: Ah, teu gaduhan sisna ulah.
0: Ah, mokoe wae siapa duh. Aing nyepeng si Gatot.
1: Sae, sae.
0: Eleh meunang aing tetep si Gatot anu unggul.
1: Sae, sae.
2: Kang Semar, kurang tongton katot kaca kang
0: mangang mangang mangang.

0: baheulah. Ipatna anak ka inung-inung ka anak da puput da bisa dipisahkeun. Hayang ibu teh ngalahun deui hidep mepene hidep nimang-nimang hidep. Bisi jeung ibu panustrungan.
1: Laras eta teh ibu.
0: Tenanaon hidep macam kakruset lah. Tapi hidep soka dia heula tinggal heula ibu, tinggal heula ibu. Teteu heula ibu bisi panustrungan jeung ibu Raden.

susah. Ada ripuh cenah jadi jalan mah susah teh. Obat teuing dihina jeung mineng teuing laparna. Jadi lamun bisa masing getol usaha teh. Keun bae salat mah teu kaburu oge da aya keneh isukan jeung pageto. Kitu saur nu gelo teh. Adan subuh langsung jogging, adan lohor ngontrol proyek, adan asar aya meeting, adan magrib kakarak bubar. Kalem we heula euy, tong gurung kusuh bali. Urang nyempet-nyempetkeun heula noelan sekretaris nu bahenol. Lumayan daripada nyoo beurit mah. Kitu saur nu gelo teh.

Geus kitu mah Pak Aris kaluar ti imah. Bus ka garasi terus ngabijilkeun mobilna. Gerung-gerung mobil disadagkeun brai lampuna hurung. Geleser kaluar ti pakarangan terus Pak Aris ngakius ngajugjug ka kantor polisi. Sugan aya beja ngeunaan tabrakan poe tadi.

0: wayah kieu ngulampreng sorangan di jalan. Jeung eta deui. Make lulumpatan deui. Pasti aya kasang tukang ieu teh. Dedeh teuing nyai kitu. Karunya ieu mah ieu. Gerentes hadep Pak Aris bari terus ngajalankeun mobilna kalawan ati-ati. Akhirna Pak Aris jog anjog kanu dijug-jug. Pak Aris urusuhan minta bantuan ke petugas rumah sakit pikeun nulungan Nyi Titi. Tekung sirilna geus torojol nu bawa roda, Nyi Titi dibijilkeun ka layan ati-ati, dibawa ka rohangan darurat, langsung dipariksa ku dokter jaga. Ari Pak Aris harita teh neangan keterangan sugan aya beja ngeunaan korban kacilakaan poe tadi, tapi di dinya teu aya nu ngaran Ian. Aya oge di rumah sakit Ranca Badak mah ngaranna teh Aki Ian, nu dioprame alatan kasakit asma cenah. Ari Ian budak ngora mah teu aya aduh. Aduh, nakamana Ari si Ian? Rumah sakit udah deket mah geus kapapai kabeh. Tapi nah kamana Ari si Ian? Dapira aku Ari dibawa ke rumah sakit di Jakarta onaman, mustahil pisan. Aduh, ieu mah ieu, aduh. Pak Aris ngomong sorangan, bingung jeung Melangka Putra. Unggal rumah sakit geus dipapai. Kantor polisi nya kitu keneh. Tapi tetela Ian mah teu kapanggih laratanana. Akhirna Pak Aris nepungan deui Nyi Titi nu keur dipariksa, kasampak teh geus sadar geuningan ayeuna mah. Geus bisa ditanya malah keur diajak ngomong ku perawat. Pak Aris bungaheun da sidik nu cilaka teh teu parna-parna teuing geuningan.
1: Kumaha panyawatna dokter?
0: Cek Pak Aris.
2: Teu abot Pak. Ayeuna oge biasa dicanak mulih. Nanging mugi sing tulaten ibu minya panya. Ieu murang kali peryogi istirahat anu cekap ieu teh. Kitu maksana teh.
0: Kitu cek keterangan dokter mamagahan ka Pak Aris.
1: Mangga.
0: Pak Aris teh panjang mikir pokona mah kasalametan Nyi Titi aya dina dampaleungeun Pak Aris. Biaya itu jeung ieu tanggung jawab manehanna. Harita keneh sagala rupa biaya nu diperlukeun dibayar lunas ka rumah sakit teh. Untungna teh sadia duit datla dina mah bisi butuh keur biaya Ian. Ari pek teh Ian mah teu kapanggih kalah manggih Nyi Titi harita teh. Geus kitu Nyi Titi nu karek sadar dibeyeng ku perawat duaan diasupkeun kana sedan Pak Aris. Nyi Titi muringis katara bangun anu sieun, bisi aya itu jeung ieu nu tumiba ka didina. Lantaran jiwa Nyi Titi keur meujehna dibabari ku kasieun, sieun digadabah kahormatan ku lalaki deui. Barang geus deket kana panto mobil Nyi Titi mugen mung naek. Perawat nu dua heraneun tapi teu nemongkeun kaheran. Terus ngolo sabisa-bisa sangka Nyi Titi buru-buru unggah nu diolo kalah beki sieun. Ngadon murungkut bari jeung beungeutna sepah harita teh. Ningali kajadian kitu Pak Aris sadar tangtu Nyi Titi sieuneun atuh geuwat anjeunna sasauran harita teh.
1: Nyai, ulah sieun. Ulah keueung Nyai. Bapa teh lain jalma jahat. Sok kalebet Nyai, urang jajabkeun ka bumi.
0: Kitu saur Pak Aris leuleuy jeung bangun anu nyaah pisan ka Nyi Titi teh. Beda karasana ku Nyi Titi oge, kasieuna rada ngurangan ayeuna mah, tapi kapercayaan can datang, pok maksakeun nanya.
3: Tapi juragan saha?
0: Bari melong. Atuh perawat nu duaan beki heraneun da tadi mah nyangkana teh anak Pak Aris.
1: Engke di ditu urang terangkeun lalakonna. Hayu ayeuna mah urang uih heula nya. Ulah salempang da moal naon atuh hayu. Urang ka bumi bapa. Hayu. Di ditu aya ibuna geura. kekeh nu ngajak, kekeh nu nolak, tapi lila-lila Nyi Titi eleh deet. Rada aya kepercayaan ka Pak Aris. Bari jeung rada dagdug oge Nyi Titi teh. Bus ka jero mobil gek diuk bari nangkeup wadah pakaian harita teh. Gerung gerung geser sedan maju kaluar ti parataran rumah sakit. Perawat nu dua geus asup deui ka jero nuluykeun hancap pagaweanana anu sejen harita teh. Kaayaan beuki peuting jigana geus nincak pukul 11. Di jalan mimiti lobong ukur hijijieun kendaraan anu lalar liwat. Diu sedan Pak Aris nyemprung di jalan raya, reok mengkol asup ka jalan leutik. Akhirna bus ka hiji pakarangan gedong. Puguh we Nyi Titi ratuk jajantung. Keueung jeung sieun bisi dibawa ka tempat anu teu puguh. Tapi Nyi Titi teu bisa nanaon iwati ngupat jroning atina.
3: Ya Allah, rek dibawa di ka mana aing teh, aduh. Cilaka palang siang dibawa ka imah nu teu bener imah ye, duh ma bapak abi tulungan keningkeung di kota sasoranganan mah pak, duh
1: kitu gerentes hate Nyi Titi nu memang keur meuceuhna di lingkung ku kabingung diudag-udag ku kasusah. Ari Pak Aris geus turun da sedan geus eureun hareupeun garasi. Braya pantau tukang dibukakeun. Pak Aris nitah turun ka Nyi Titi nu dititah kareke deui bae atuh da loba kasieun malah wani ngomong ayeuna mah.
3: Juragan, abi teh bade dicana ka mana ieu teh juragan?
1: Sorot panona bangun nukeung sok sieun manggih ka tugeunah. Sing percaya Nyai. Bapa lain jalma jahat, sok turun udang ka jero. Nyi Titi anger mugen jajantungna kalah ratu tutunggulan hatena pating sareblak ngan untung keur kitu teh pantau tepas muka torojol aya nu bijil awewe duaan kolot hiji mojang hiji ku Nyi Titi direret diteuteup rada lila kebeg hatena ngarenyag aya atoh aya heran sabab moal samar moal salah mojang keulis nu nangtung gedengeun ibuna. Tayalian iwati Nyi Yayen geningan teu sadar Nyi Titi ge nyebut ngaran Nyi Yayen lalaunan.
3: Oh, Neng Yayen.
1: Ay. Gening wabuh ka anak papa. Paris kaget. Nyi Titi leuwih kaget malah karek sadar yen manehna teh nyebut ngaran Yayen.
3: Juragan. Abi aya di mana juragan?
1: Ayeuna mah kieu, hayu turun heula tuh Nyai, urang ka bumi. Di ditu tuh urang wadul tuh. Tuh di bumi tuh nya. Urang medar lalakon nu ka alaman, pasti ka harati. Ari geus diterangkeun mah, hayu turun hayu turun.
3: Mangga juragan.
1: Geus kitu mah Nyi Titi ngemplong hatena. Malah mamuji syukur ka pangeran bet diparengkeun tepung jeung Nyi Yayen nu memang diteangan ti bareto. Saprakna manehna ini ka kota Bandung rek nempungan Nyi Yayen tea. Cut Nyi Titi turun terus leumpang nuturkeun Paris anu muru ka teras hareup harita teh. Buar liah jeung Nyi Yayen olohok bengong kaget ningal Paris dituturkeun ku hiji mojang turun ti bumi niatna maluruh ian tapi ari mulang bawa mojang buar liah kerewung soca na mureleng ka Nyi Titi. Barang geus deukeut Nyi Yayen sidikeun ka Nyi Titi geuwat muru bari ngageroh harita teh.
3: Eteh. Teh Titi ye teh Titi teh Titi teh Titi ye teh teh Titi.
1: Cenah, terus ngarontok bangun anu sono.
3: Duh, Neng. Nya, ye teh teh Titi. Sumuh Neng.
1: Ngan sakitu temal Nyi Titi, cipaunon ngemeng, hate bagja liwat saking. Mani asa kagunturan madu ka urugan menyan putih bisa amprok jeung sobatna. Atuh puguh beuki kaget keur buar liah teh kitu deui paris duanana ngaharuleng rada lila ningalikeun silih rangkul nyacapkeun rasa kasono lila-lila bubar lia sadar pok nanya
3: pak ieu teh kumaha atuh naha mana ari Ian
1: hayu urang pedar lalakona geura ibu yeuh bawa barudak ka jero pak Aris lumebet katepas gek calik bangun lungse cara rape bubar liah ngajak nyeyen ka jero sakalian jeung Nyititi bus abus sarerea ka jero guk gek dariuk dina korsi Nyititi geus deku orek diuk dina ubin ngan dikenyang ku nyeyen sina diuk gigireunana
3: ibu bapak
1: aya naon yen
3: nyaya naon ya tuh yen iya teh teh titik tea geningan di lemur sobat abdi waktos kalemur uwa ubed tea
1: ceknya yayen geus teu sabar hayang ngenalkeun sobatna ka kolotna
3: oh paingan atuh iya teh anak Mang Sukri tea
1: cek buwar liah bari neuteup
3: sumuhun iya ibu iya teh putrana Mang Sukri tea ti lemur Cisasak lemur ibu teh geringan
1: nyayen naneskeun
3: ari eta make tepung jeung bapak kumaha lalakona ti teh
1: bubar liah ngareret ka Pak Aris kieu lalakona teh bu ieu teh geuda Bandungan ku kabehanana yeuh dadak-dak Pak Aris nerangkeun pangalaman peuting eta Timimiti turun ti imah kabaya niatna maluruh Ian di mana ayana tapi Ian teu kapanggih kalah tepung jeung Nyititi tah kitu lalakona teh bu
3: oh kitu nah ka mana tuh ari si Ian atunya si Ian teh aduh dasar budak belobeng ieu mah yeuh mata ngariwangkeun ka kolot wae ti imah si Ian mah yeuh teh
1: nu matak bapa oge bingung ieu teh da lebeng taya pisan naratanana duka kudu kumaha tuh ieu teh
3: Saena lebetkeun iklan kana surat kabar geura. Kana surat kabar atuh nepi kana radio. Kitu geura. Kana surat kabar geura pa ieu teh. Diemarkeun kitu mah satu dibebarakeun. Yen urang nuju menarian jalmi nu namina Ian kitu. Ciri-cirina sebatkeun ciri-cirina kitu boh Yuswa popoto kitu pa ieu teh panginten.
1: Jeung Nyayen nyalah alus gitu oge tapi moal bisa keur poe isuk apaan ayeuna hampir jam 12 peuting kantor redaksi geus teu narima keur terbitkeuneun isuk mah kitu
3: nya kanggo pagetu atuh pareusakan tenan enjing paluruh deui

0: boga gawe. Itung-itung sirih tulungan jeung papada kaula. Kumaha daek henteu? Paris netep ka Nyi Titi atuh puguh meni asa ditonyok congcot Nyi Titi teh. Rek teu bungah kumaha atuh? Da eta nu diteangan ku Nyi Titi teh. Asup sajabat ti kitu apan tepung jeung yeyen jalma nu keur diteangan ti bareto. Sasap eta nu jadi tujuan manehanna pangna init ka kota oge.
1: Juragan, katlapi pisan ku abdi. Upami bapa maksar kitu mah hatur nuhun.
0: Ukur sakitu temal Nyi Titi bari kebek ku kabungah. Tah, geuning satuju sarereanya. Geus atuh ari kitu mah. Gerana deuheula, gera istirahat heula yeuh da geus penting ieu teh. Karitu tuh karitu tuh aya kamar tuh. Santeuna hidup teh capek, datas meunang kacilakan atuh. Keun isukan urang tuluykeun deui ngawadul mah. Cing ku hidep perenahkeun yen karitu.
1: Mangga Pak. Hayu teteh urang kalebet hayu sareng ngabet hayu. Hayu ka teteh tuh hayu. Urang saasa di dieu tuh. Apan jeung sobat ieu teh.
0: Nyi Titi diajak ka jero ku Nyi Yayen. Kebeta kamar tukang paranti biina. Nyi Titi kacida bungaheunana mani asa ditumu umur. Keur mah eukeur hayang tepung jeung Nyi Yayen katulung-tulung bet ditarima pisan jadi pagawe. Atuh asa mobok manggih gorowong Nyi Titi teh. Bus duanana ka kamar Nyi Yayen ngahurungkeun lampu red ka Nyi Titi nu masih keneh palahak polohok.
1: Teteh, tadi dia ye sing bernahnya. Ulahna tak ulah tumamu, ulah tamu. Da abdi ge teu nganggap ka semah, teu anggap ka pembantu teu abdi mah, tapi nganggap ka sobat jeung ka dulur kitu. Ulah tumarumpang di dieu mah. Sing biasa we kaos di bumi nyalira kitu. Puku kuring teh aduh, meni atoh ieu teh. Atoh kumaha atuh ari Neng. Ah, tong nyebut Neng. Yayen kitu, tapi Iyen kitu. Ulah tu mamu jeung Iyen mah. Puku kuring teh, meni atoh kasumbingan si teteh teh. Asa deugreug aya batur ulin kitu.
0: Ceuk Nyi Yayen ngabrehkeun ka bungahna.
1: Duh, nuhun atuh Neng, nuhun pisan. Tong Neng, Iyen kitu. Abdi nyebut Ceuk Titi atuh ceuk oge nyebat Iyen ka abdi kitu. Pek sing raos leureuh atuh nya, keun enjing ngobrol mah atuh. Bisi teteh capek keneh, maklum tas menang karewas apanan. Nuhun atuh ai ieu teh.
0: Nyi Titi teu kenat-kenat nganuhunkeun. Cina banget ku bungah-bungahna harita teh. Atuh satuluyna mah Nyi Yayen kaluar ti kamar. Panto ditutup kena launan Nyi Titi cicing di kamar sorangan ngahuleng jiga nu can kumpul lemutan harita teh. Lampu listrik 15 watt ngempur hurungnya angan kamar. Di pojok deket janela aya lomari pakaian, di jireunanna aya kastop. Ranjang kai wobeg make kasur jeung sepre, bantalna make sarung barodas. Teu kabetaheun pisan di dinya teh. Dina tembok nu misahkeun kamar jeung dapur aya tulisan ayat kursi jeung hartina. Ku Nyi Titi dipelong rada lila dibaca jroning ati. Aneh Nyi Titi teh. Reug-reug di kamar teh nanya tulisan kitu teh. Ujug-ujug betah we cicing di dinya teh. Sabab ku Nyi Titi geus kasawang nu boga imahna pasti jalma hade nu kungsi cicing di kamar eta jalma soleh ahli ibadah hartina.
1: Alhamdulillah hirobil alamin. Kening mangih patempatan anu hade. Nuhun Gusti anu agung. Nuhun ya Allah ya Robi. Duh emak bapak, abdi doakeun sugan we ti mimiti ayeuna mah. Abdi teh mangih kasugemaan.
0: Kitu ceuk hate Nyi Titi harita, terus muka wadah pakaian, nyokor simut, goledag ngagoler bangun asa-asa, empuk matak betaheun harita teh. Memeh reup sare, panon gular giler neuteup lalangit. Asa hese pisan rek reupna, kalah rusras kanu anyar kalakonan. ingat kana rupa-rupa kajadian anu geus kasorang kumanehanna. Tapi dilalila sadar deui. Nya Titi geus meunang kabungahan ayeuna mah. Atureup sare kalawan ipepende ku sora jangkrik ti pipir imah.

0: caturkeun isukna. Kulawarga Pak Aris kumpul di tepas. Badami kalayan Daria nakeranan. Ngeunaan Ian anu can kapanggih lalatanana. Putusanana Pak Aris jeung Bobar Liah rek neangan Ian ari nyeyen kagiliran tunggu imah di baturan kunyi titi. Sangeus sagala rupa natarapti dius Pak Aris kana mobil dibarengan ku Bobar Liah. Baranggo ka jalan gede, kendaraan geus ngantai balawiri sakuma biasana. Sedengkeun nu diteanganana harita teh geus bisa cengkat. Ian teh ising hareupan kuduaan nyatana Kurusli jeung Mang Raksa nu miarana. Si kopi panas ngajagrag dina meja lalabuhna kue putu sapiring. Duh nikmat pisannya. Panon poe moncorong bengras nyaangan jagat buana. Tukang sayur tinggararo nawarkeun daganganana. Tukang kue jeung tukang ngapeuyeum patemalan. Ari iya nyarane bangun lungse beungeutna katarapias. Sorot panon bangun nu meunang kabingung kawas nu seungah nadangan Bang Balu.
1: Sayur. Sarayur, sayur, sayur. Sayur, sayur. Sayur, sayur.
0: Ucang. Kumaha krasane ayeuna, Cek Mang Raksa ka Ian. Duh. Ari tatu mah teu pati nyeri, Mang, ieu teh. Jeung teu matlak susah tapi ieu hate abdi kacida bingungna mang kacida bingungna abdi teh teh mang kudu kumaha ari geus kieu tembal Ian kawas anu bingung kacida panon melong kaburuan oh kieu cang ngayeuna mah da geus kieu catinya. Jadi ulah mikiran nu lain-lain. Anu penting mah ujang kudu boro-boro cak-cak waringkas. Sarta kudu kuat ngabejaan ka tuang rama. Pilih engke dedepeun engke lamun geus cak-cak mah. Cek Mang Raksa. Bebeja ka bapa teh bingung pisan ieu teh. Olo olo olo olo olo. Kenapa? Nah, make jeung bingung bebejak ka kolot. Mang Raksa heraneun. Ian ngahuleng heula, teu buru-buru nemalan, kumanehna kalah beki kabayangkeun. Indung bapana tangtu bendu, komoda ayeuna mah teu balik-balik. Dina datangna ka imah pasti disampakeun ku nu amek atawa disampakeun ku paneungeul. Jang. Sok atuh naha make bingung. Rusli coba tanya kumaha. Aduh nyajang akang nemet perang ayeuna horeng Mang Raksa teh sanes tuang rama geuningnya. Akang heran naha ujang mah bet alim di cana kabumi kunaon ieu dato. Rusli ngiru nyarita panonna melong ka Ian harita teh.

0: ngawang-ngawang menuju ka nagri Dwarawati maksud nguningakeun kajadian ka Sang Nalendra Prabu Batara. Kacarios Astra Jingga sareng Dawala anu nuju apruk-aprukan nyaeta nyusul Gatotkaca anu ka alas pringgan ningasala.
1: Hoi. Di mana?
2: Yo, di lebak.
1: Buru-buru.
2: Eh, yuk kagok.
1: Nah, kenaon?
2: Mangis cecenet.
1: Aduh, sugan cecenet aing ngaji ah. Ha? Naon ceceun kitu ce barureum ning? Moal weureuh kitu. Oh. Kumaha urang geus kieu?
3: Puguh katempo ku dewek juragan Anom teh nyirorotna teh ka dieu bi dulu.
1: Ha?
3: Nyirorotna ka dieu.
1: Iraha?
3: Bieu, belegung.
1: Cing atuh ka tu ka hareup.
3: Si laing ka itu.
1: Ha?
3: Si laing ka itu, dewek ka dieu.
1: Mending babarengan panyete di leuweung.
3: Aye kitu kumaha?
1: Di leuweung teh aa pikiraneun. Ulah lalawara di leuweung mah jeung ulah suaban deui.
3: Pantesna teh nya euy. Gurunyung teh kuntil anak.
1: Ah, palias istam teuing. Mun maung pantes.
3: Yes, ya. Ongkoh tong sompra cus leuing.
1: Da eta maung mah lamun nempo jelema nu diiket sok hayang geura nyetrok cenah.
3: Sia teh geus teu betah di baturan ku aing. Ni ka bina-bina teuing samana jiga nu geuleuh ka aing teh meni teu nuluk teuing. Maung mah deuleu lamun nempo nu panjang irung sok hayang geura nyetrok cenah.
1: Teu beukieun atah keneh tak kana geus beureum nu geus asak.
3: Yes, ya. Geus ya.
1: Oh.
3: Ya. Silaka deuleu ka mana dunungan deuleu. Bapa eueuh juragan Anom Gatotkaca bieu nyirorotna ka dilapur deuleu. Ha? Maha geus kieu aing kasahna nyakeun deuleu sedengkeun aya di alas peninggan dina colo icenah.
1: Salah. Ha, naon?
3: Aya
1: lapur.
3: Jingga nyata ka nyata buru-buru. Buru-buru atuh leumpang teh.
1: Tempo di pager. Ka itu jalan.
3: Luh astana dulu kanya mah astana dulu.
1: Manya di leuweung aya astana.
3: Hu astana Dut Bareto meureun.
1: Oh.
3: Astana kuno, astana buhun dan gitu dulu. Duh, kadieu susukan ka mana jalan?
1: Kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu, kadieu

0: Ya Trenggana
1: dina waktu ayeuna anjeun sasat nganteurkeun nyawa ka dieu kurang ajar pinastian dikabaka dicabut nyaumur dialanyanya waku kaula ladenan bangsa kira teu gerahkeun kategaan pae awak maneh pileuleuyankeun dunya dua papasangan kulon wetan kidul kaler.
2: Urang peuting ngalodong hiji peksang salah bener awewe jeung